0: on. Kinagbeng kantira dapat sigurado ang ginansiyado ka. Animal bite mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers. Sa ayungon Cockers Agrabet o Brompet Animal. Sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kumpleto ng detalye sa ito nga mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita. Mayor Baste, gikumpirmar nga kaila ni business associate nga si Jaime Cruz. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyags, Labio Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio, Handos Buyags. Lasigi Handos ug Labio sa mga Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita. Live report.
2: Kaya nila man yung bunda po sa kayo sa masukitig pa, Minaw. Gikumpirmar ni Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte ato sa impeachment trial ng negosyante nga si Jaime Cruz. Nagikatahong higa na siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mawangyang kauban sa negosyo. Gikumpirmar usab ni Basay nga silang duha ni Cruz mga co-shareholders sa Chinese Jinbee Foods Corporation o sa kakampanya din ang iyang igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lista usab isip shareholder. Si Cruz ang nagpresentar sa GTC Group of Companies Philippines Incorporated nga naghupot sa kinadak ang subscribed interest sa GenCorp Industries Incorporated o sa kumpanya nga nakuha og 19 ka kontrata gikan sa gobyerno sa Davao City nga nagkandidat og kapin sa 33 milyon kapiso tali sa 2022-2026. Aman gipahayag ni Basti nga wala siyang masayod nga si Cruz o sa kadakong stockholder sa GenCorp o nga wala niya giso siya mga corporate record o mga abstract of quotation sa maong kumpanya. Piling ang balita, gatod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa mong Beauty Soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sabihan ang umitinugyan sa mga labas ang tingod ng mga balita. Matagkaroon o ganyan. Kres Handos, Rindai, Utsu, Buyaks, Love You, Ganinan, Reporting.
1: Handos Balita. Live Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Buyaks, Love You, Ganinan, sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
0: May perma ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Contisa, ubos sa papangunan ni Chief Operating Officer Mark Lapid sa Memorandum of Agreement alang sa 500 million pesos nga pag-upgrade sa water supply system sa El Nido, Palawan. Gipahigayon ang MUA signing niya itong September 18 sa El Nido Municipal Hall kauban sa El Nido Mayor Edna Gakot Lim. Bitambog sab sa mga kalihukan sa El Nido Vice Mayor Joel Rosento og Palawan Board Member Juan Anton Alvarez. Sumala kang Rene Acosta, HEPI sa Municipal Economic Enterprise Development Office. Adunay kasamtangan nga water system sa El Nido apan dili na kini ego aron matubag ang panginahanglan sa nakadaghan nga populasyon og mga turista. Sa iyang presentasyon, isgustan usab ni Acosta ang mga natala nga kaso sa acute gastroenteritis nga gilangkuban sa pag-inom og tubig nga usa sa mga hinungdan sa panginahanglan nga ma-upgrade ang water supply system. Importante ang mga proyekto alang sa pagpaayo sa kalidad o kapasidad sa supply sa tubig sa El Nido nga usas sa mga dagkong destinasyon sa turismo sa nasod. Kanunman nga kaniadto na imong isyu sab ang posibilidad sa pagsira sa El Nido tungod sa mga problema sa wastewater o solid waste management. Pinagi sa mga proyekto, gilauman nga makatabang ang TISA sa pagpalambo sa water infrastructure o pagsuporta sa mas hapsay o baluntarong turismo sa El Nido.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipangayo ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro nga ipadayon ang investigasyon sa koneksyon sa negosyante nga si Jaime Cruz sa GenCorp o sa mga transaksyon ini sa Davao City. Inihuman, mitumaw ang ngalan ni Cruz atol sa mga pagdungog sa impeachment trial o nalambigit sa mga negosyo nga gingwaron na koneksyon kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Castro, importante nga masusi ang maong nga mga koneksyon aron mas klaro kung unsa ang papel sa matag individual sa mga transaksyon. Isgutan sa ni Castro nga si Cruz ingong higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o garo ni koneksyon sa GenCorp nga nakadawat og pipila ka transaksyon gikan sa Davao City Government. Samtang, ipasugda ni Castro nga ang padayon nga investigasyon makatabang sa paglaro sa mga koneksyon o posibilidad kung posibleng papel sa mga hingtungdan. Samtang sa langbahin, ipahinumduman ni Vice President Sara Duterte ang mga kawani si Goberno sila nga dako nga responsibilidad sa pagservisyo sa katauhan. Kini iya nga gipahayag atol sa Civil Service Month Celebration sa Santa Elena, Camarines Norte. Matod ni Duterte, ang pagsalig nga gihatag sa katauhan ngadto sa mga kawani sa Goberno, kinahanglang bayran pinagi sa matinud-anon o maayong pagservisyo sa nasod. Matod pa niya, dili tanan aduna higayon nga makaservisyo sa Goberno busa mga nahatagan ini nga responsibilidad angay nga magpabiling matinud-anon o responsable sa ilang trabaho. Yagit usab niya ang mga government employee nga mahimong nga makatao, makabayan, mahigugmaon sa kinaiyahan o ganun ay kahadlok sa Diyos isip mga prinsipyo sa ilang nga pagservisyo sa publiko.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita.
3: Balita. Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan. Dili kaihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aduna'y bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang astasan. Para tulang ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Diya sa iyong mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Balita.
3: Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita. Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal, may pahimangno si Muhammad Bagar Qualibap, speaker sa Parlamento sa Iran, nga mahimo nga mabalda ang pag-export og lana gikan sa Gulf Region kung pugngan ang Iran sa pagbaligya sa kaugalingon ini nga krudo. Matod ni Qualibap, kung dili tugutan ang Iran nga makabaligya og lana, dili usab kuno makabaligya og lana ang ubang nasod sa rehiyon. Iyang gipasigda nga dili muatras ang Iran sa nga atubangan. Kon ang Iran atubangan sa iyang nga gitawag ang mga blockade sa kahanginan o commercial nga ipahamtang sa Estados Unidos o may pasidaan nga ang dugang mga pagpamugos ay mong sundan o paspas nga tubag gikan sa Iran. Dugang pa nga sa Iranian Parliament Speaker, kung dili garantiya ang seguridad sa Iran, walay imprastruktura nga mahimo nga luwas. Among nga pasidaan, mitumaw samtang nagatubang ang Iran og hugot nga mga restriksyon sa pag-export og lana tungod sa mga silot sa US og sa nagpadayon nga tensyon tali sa Tehran og Washington. Ngayong Agosto, ipadayag sa gobernador sa Central Bank sa Iran nga mahimong zero ang pag-export sa lana sa nasod nga iyang gipasangil sa gubat og sa mga silot. Samtang sumala sa militar sa US kapin sa 1 bilyong barrel sa krudo ang nakaagi sa Strait of Hormuz sa miagi mga bulan uban sa tabang sa militar sa Amerika. Matud usab dinhi, zero ka barrel kuno ang gi-export sa Iran ubos sa gitawag sa Washington nga ironclad blockade. Samtang sa lingbahin, gianunsyo sa mga opisyal sa Estados Unidos nga gitagan sa Pentagon ang buwang o kontrata nga nagkatirad o $20 billion alang sa paghimo sa sunod nga henerasyon sa fighter jets nga gamiton sa US Navy. Ang kontrata, nagtugyan sa buwang sa paghimo sa FA-XX Strike Fighter nga gipalambo ubos sa Next Generation Air dominance program ubos sa mga prioridad sa militar sa Amerika. Sumala sa opisyal nga pahibalo sa Pentagon ang bagong FA-XX mahimo nga importante bahin sa umaabot nga operasyon sa carrier strike drops sa US Navy. Ang advanced nga fighter jet gilauman usab nga 6-6 nga mopuli sa kasamtangang FA-18 Super Hornets nga gigamit sa Navy.
3: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
3: Andos balita. Balitang Sports. Andos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagtambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang mga sagol adunay tay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot o gipiktibo Siva Essential Oil. Dere sa tayasan mapalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay di Handos 38. Boyax, Labuyog, Karinal o sa Malabuyog, Cebu. Sabit sa restaurant in front of New Malabuyog, People's Palace.
3: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
3: Andos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa to ang Balitang Sports.
3: Balitang Sports.
1: Andos balita.

pagkaasawa dili lang gugma ang gikinahanglan gikan sa bana ate. Kundili respeto, pagsalig, ug pagpasalamat. Ang asawa dili katabang sa panimalay. Ang kinahanglan mosunod sa gusto sa bana. Kundili kapika sa kinabuhi nga dunay kaugalingong hunahuna, damgo ug pagbati. Ako si Clara. 25 anyo sa pangidaron ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Nagtuo ko ate nga ang bana nga tinuod nga nahigugma dili magdalag kasakit sa iyang asawa. Iyang paminawon ang iyang opinion, respetuhon ang iyang mga desisyon ug suportahan ang iyang mga pangandoy. Ang kalinaw sa panimalay dili makabuot pinaagi sa kahadlok ug pagpugos, kun dili pinaagi sa pagsinabdanay ug patas nga pagtagad. Ate R, ang mga babae pangandoy nga makabaton ug hapsay, malinawon ang kaminyoon. Apan usahay ang gugma mahimong bungol ug buta sa gipakita sa tao nga atong gihigugma. Mas ipalabi nato ang pagtuo nga kaya pang mausab ang kinaiya. At yung grade 10 pa lamang ko sa dihang nagka-relasyon kami ni Kevin. Una na kong hinigugma si Kevin ate. Schoolmate me. Ahead siya og 1 year kanako. Junior high school pa lamang mi og bata pa kaayo mi. Puno pa sa mga plano. Pag grade 11 niya ni balhin siya eskwelahan. Hinungdan nga panalagsa ra mi magkita. Sa dihang nahuman ako ang junior high school, mibalhin ko sa eskwelahan ni Kevin ate. Nag-transfer ko tungod kay gusto niya nga kanunay ming magkita o mag-uban. Tuod man, wa na mi maglisod o hatag o oras sa mong relasyon. Kanunay na mi magkita o mag-uban ni Kevin ate. During recess, o before magsugod ang among klase, o pagkahuma sa among klase, mag-uban gid mi. Hangtod ate, sa linghod na mong pangidaron, nahitabo ang mga butang nga angay lamang sa mga magtiayon, ate R.

0: atong nga pagkabuntag, nakamata ko nga naghilak. May hangtod karon, dili ko kahibalo kung damgulang ba kini tungod sa akong kasubo o adunay mensahe nga gusto niyang ipaabot. Apan ang pinakalisod bayro ni bay kay bag-ulang kung nakadawat og impormasyon gikan sa iyang pamilya og higala. Matud nila sa wala pa siya namatay, kanunay daw niyang gikuptan ang usa ka gamay nga litrato nako ngayong gibutang sulod sa iyang pitaka. Og sa adlaw sa iyang lubong, nakita ko no sa iyang igsuon ang mga litrato nga hugot niyang gigunitan. Bay, sukad niya to, sige kong pangutana sa akong kaugalingon. Napabakoy kinahanglang buhaton alang kaniya? Kinahanglan ba nako nga adtoon ang iyang lubnganan aron makapanamilit? Kinahanglan ba nako siya nga pasagdan aron makapahulay na siya? O kinahanglan ba nako nga tumanon ang akong saad nga dili nako siya kalimtan? Bayro ni bay, wala ko mahadlok sa akong mga damgo. Ang akong gibati kay kasubo ug konsensya. Kay sa iyang katapusang mga adlaw, wala ko dito aron makahibalo kaniya kung unsa siya nako ka importante ug unsa nako siya kamahal. Mao nga karon, mangayo ko sa imong tambag. Unsa may angay na akong buhaton aron makapahulay na ang akong kasing-kasing ug basin. Pinagi usab niini makapahulay na usab ang iyang kalag. Bayron ni bay, sa dili pa kunimo tambagan, paligo na og tugtog sa usa ka awit nga ko ipahinungod ngadto kaniya. Awit nga naguluhan, tunay na pag-ibig. Kanimo matinahuron, bayron ni bay, Zaira.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: awasan, tong marandek tambal sulig natural nga pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, aron anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, together ni lauric acid nga makita sa BCO. Ya, plus lagi sa pagtalo ng parte sa mga lawas, sa banana basahi, Siva Essential Oil, ang haplas ng mot o epektibo. Mapalit kini, sa panimalay, ni Handos 38, Buyex, Labio Carinal, o sa Malabuyok, Cebu, sa Bet Sarasa Restaurant in front of New Malabuyok, Naples Palace. Isab, dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige, mabay, tamaglangay, kayo nalangay na ta. Ito lang atambagan, kineng kaagi ni Ma'am Syra.
1: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
0: Okay, Ma'am Syra. Salamat sa mga pagsalig sa mga kaisug nga imong gipaambit ang mukaw sa usa ka istorya. Nga dugay na nimo nga gidala sa imong tughan. Ma'am Syra, una sa tanan, gusto ko nga masabtan ang imong nga gibati karon. Dili tungod kay wala pa nimo siya kalimti. Usahay ng usa ka tawo nga tinud nato nga higugma dili man gayud nato hingpit nga makalimtan. Ang ato nga makatunan mao ang pagdawat nga bisan wala na siya sa tuwa nga tupad nagpabilin gihapon ang iya mga handumanan sa atong kinabuhi. May nungod sa mga damgo ayaw dayon hona ang sigurado na nga si Ilya mismo ang nakigsulti kanimo. Posible nga ang imong dakong kasubo, pangandoy o konsensya mao'y nagdala sa imong hulagway ngadto sa imong mga damgo. O sa iyang hulagway ngadto sa imong mga damgo. Kay hangtod karon, naapa sa imong kasing-kasing ang usa ka butang nga wala nimo mahimo ang imong katapusang panamilit ngadto kaniya. Apan Ma'am Syra, paminawa kini pag-ayo. Dili nimo sala nga wala ka makadto sa iyang lubong. Wala ka kahibalo mao nga na di ay kadto ang iyang katapusan. Wala ka kahibalo nga ang iyang pag-ingon nga mubalik siya mauna di ay ang katapusang pulong nga imong madungog agikan kaniya. Dili nato kontrolado ang kamatayon og dili usab nato may bulaan kanus-a mahimong katapusan ng usa ka ordinaryong panagkita, panag-istorya o panamilit. Busa ayaw siluti ang imong kaugalingon tungod sa usa ka butang nga wala nimo tuyo a. Kung gusto nimo Ma'am Syra, adto sa iyang lubnganan. Dili tungod kay kinahanglan nimo nga pamatud-an nga tinuod ang imong damgo. Dili usab tungod kay kinahanglan nimo nga pangitaon kung aduna ba siya'y mensahe gikan sa pikas nga kinabuhi. Adto tungod kay ikaw mismo nanginhanglan og panamilit. Lingko dito, istoryahe siya sa imo hanga kaugalingon nga mga pulong. Isulti ang tanan nga wala nimo masulti ka dito. Isulti ka niya nga gigugma nimo siya. Isulti nga nasakitan ka sa iyang pagkawala. Isulti nga nangayo ka pasaylo kay wala ka nakaadto. Og labaw sa tanan, isulti ka niya. Ingna Ilyam, salamat sa panahon nga gihatag nimo kanako. Dili ti ka kalimtan, apan kinahanglan na usab ko nga magpadayon. Kay Ma'am Syra, ang saad nga dili nimo siya kalimtan, dili pasabot nga kinahanglan nimo nga ihunong ang imong kinabuhi. Mahimo nimong hinumduman nga ang usa ka tawo samtang magpadayon ka. Mahimo kang mupahiyom pag usab bisan nakahilak ka kaniadto. Mahimo kang mahigugma pag usab bisan adunay usa ka bahin sa imong kasing-kasing nga nahibilin sa usa ka tawo nga wala na. O kung tinuod man, gano'n na'y kalinaw.

0: Nga atong pangitaon alang sa usa ka minahal nga namatay? Tingali, ang labing maayong paagi dili ang pagpuyo sa atong kasuko o kasubo, kundili ang pagpadayon sa kinabuhi nga puno sa gugma o pagkamatarong. Ma'am Sayra, ayaw usap pugsa ang imong kaugalingon nga kalimtan sa Ilyam. Aron lang nga makamubuon ka. Kaya ang pagpadayon dili pagkalimot. Ang pagpadayon mao ang pagdawat nga dunay mga tawo nga moabot sa tong kinabuhi aron higugmaon nato. Tudluan kita, hatagan kita og handumanan og bisan sa ilang nga pagkawala adunay bahin nila nga magpabilin kanato. Basin mao kana ang hinungdan nga nung sigisya og balik sa imong damgo. Dili aron hadlokon ka, dili aron pugnan ka, apan basin tungod kay ang imong kasing-kasing wala pa makahimo sa katapusan nga panamilit. Ma'am Sayra, adto asya, o kung dito ka na siya nga lubnganan, ayaw na paghulat nga makadungog pagka og tubag. Ihatag na lang ang imong katapusan nga mga pulong, o pagkahuman pauli, pahiri ang imong mga luha, o lakaw nga dala ang usa ka butanga dugay na nimo nga gimingaw, ang kalinaw diha sa imong kaugalingong kasing-kasing. Kay usahay ang pinakalisod nga klase sa gugma, manggug mga kinahanglan nato nga buhian. Ug usahay usab ang pinakamatinud anong panamilit mao ang pag-ingon. Gihigugma tika, dili tika kalimtan, apan kinahanglan akong nga magpadayon. Ma'am Sayra, basin dili nimo makalimtan sa Ilyam og dili kinahanglan, kaya mga tinuod nga higugma kanato dili man mawala sa tong kinabuhi sa diha nga mawala sila sa kalibutan. Magpabilin sila sa tong mga handumanan. O ginaot nga sa mabot nga panahon, kung nakita nimo pag-usab si Ilyam sa mga damgo, dili na siya mangutana, Sayra, anong wala ka, miari? Inaot nga mabot ang usa ka gabi nga makita nimo siya nga nagpahimlama. O wala na siya pangutana, kay nasulti na nimo ang tanan. O nakapahulay na usab ang imong kasing-kasing. Mao ka na, Ma'am Sayra, ang kamuntambag kanimo ni ining kagabi.
1: Bye, Ronnie Bye. Paliog, tambagi ko.

0: kayo mga bahay, mao kadto ang kinatibuk-an karon sa tuang tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tuang mabdikon nga station manager nga mao si Busayan Hanil Hato oban sa tuang teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inyong nga pagpaminaw o may gabi pag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikugma, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8.40 ang dakna sa kabuntagon o ban sa tunga tulumanon. Ang handos balita, pagkagabi eh, palikta sa tunga tulumanon ang maglamas sa kaghapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: Finans Star Radio. Pakurat sa kabun sagun.
1: Oras sa Pilipinas, 45 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19, aris maayong oportunidad ang mabot sa imong trabaho, swerte numero color 619 og orange. Abril 20 hangtod Mayo 20, Tauros, adunay makapahimuot og minsay nga imong madawat, swerte numero color 842 og lavender. Mayo 21 hangtod Hunyo 21, Gemini. Mas mulig-on ang imong pagsalig sa kaugalingon. Swerte numero color 735 og white. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, Cancer, likay ang dali nga paghukom sa usa ka sitwasyon. Swerte numero color 926 og sky blue. Hulyo 23 hangtod Agosto 22, Leo. May tao nga mutabang sa imong plano. Swerte numero color 158 og gold. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Makabaton ka og higayon nga makapamalandong. Swerte numero color 476 og brown. Og gadtong atong katunga sa tong kapalaran, ang katunga at ang atagi lang ninyo unyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, giatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kasoan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Sewe. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na palit yung masoking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Buyak Slabiog Karindal. Og sa ganaan nga magwapa, muputi mami sang panit, gabi tag-ayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, pang pagwapa, nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, og makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, og mga nutrients kamaoy mo paputi. Og mupamis imong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking butika og tindahan. Okay, taras, alas 5 na ibinigid sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Apit na yung kalag-kalag mga sikat. One month na lang, na, kalag-kalag na. Madailaing maabot ng November 1. Karon Oktubre 2 na taron, pagkadali na bigod sa bulan. Nagyon after tigalag, wa na Pasko na. Nagingon nga. Daghan na po mga party nga may tabo. Daghang party nga may tabo, basta Pasko na ang isgutan. Kay daghan man nga, gitawag kong Christmas party. Daghang mga pagkaon, daghang mga gift. Ang uban, daghang kwarta yun. Kay nai incentives nai gitawag og 13 month pay plus sweldo muna giyon times 3 gasweldo kag tag 100,000 najo kay 300,000 sa bulan sa Disyembre pagkayahay.

Binaw na sila sa kawit entitled Galahian sa Pagpanguyab. Request ni Baidundun Librilla. Kay sa una nanguyab pa kuno siya. Wa na may daghan kunong kuti, sugot pandayon. Wa na kuno siya pabugha og kaoy pagkaag tubig. Mati kuyab dayon siya kasawa ron.

Maikaw sa pulawan nga nag-iwag sa balati ang tigah ug magahi. Ang imong madanihon nga mga linantawan sa akong dughan ni Dulot. Sama sa maidlot nga udyong na sa akong balatian ni Gamot.

0: Live report. Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhanga Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Ipahibalo sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong EY ang iyang libreng konsultasyon alang sa mga kababayanan o kabataan sa La Libertad o mga silingang lungsod. Gipahigayon, kung ipahigayon ang maong libreng servisyo sa La Libertad, infirmary facilities, October 6, gikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. Magatiman sa mga kababayanan, si Dr. Archeles Ponferrada Obigaini. Samtang alang sa mga kabataan, si Dr. Sheila Marie Abaygar Hinyunada, pediatrician. Gidasig ang mga kababayanan o mga gidikanan nga paimuslan ang higayon aron makapakonsulta o makapangutana bahin sa ilang panglawas. Libre ang maong konsultasyon o bukas alang sa mga residente sa La Libertad o sa mga silingang lungsod.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Gideklarar ni Acting Executive Secretary kon Secretary Ralph Recto pinagi sa otoridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Biyernes, October 16, isip usa ka special non-working day sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Kinisumala sa Proclamation No. 41057 nga gipirmahan niya itong September 24, 2026. Ang deklarasyon gihimo tungod sa pagsaulog sa Buglasan Festival sa mga pizza. Sumala sa proklamasyon, ang pagdeklara sa special nga adlaw nga walay trabaho gitumong aron matagan og hingpit nga kahigayunan ang mga lumlupyo sa Negros Oriental nga makaapel og makapahimulos sa mga kalihukan alang sa pagsaulog sa Buglasan Festival. Busa, Biyernes, October 16, mahimong special non-working day sa tibuok Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Gipahayag sa Provincial Government of Negros Oriental ang mainiton nga pagpangusta o pagpahalipay ngadto sa top 10 best performing punong barangay o liga ng mga barangay president sa probinsya nga giila sa Pulso ng Bayan First Half Report 2026. Among pag-ila gihimo sa Transparency Good Governance and Accountability Advocates o TGEA uban sa Bisaya Social Force matud sa Provincial Government ubos sa pabangulo ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria. Among pag-ila nagpakita sa pagsalig o kumpiyansa sa mga komunidad ngadto sa ilang mga leader sa barangay. Ipasyog daw sab nga ang maong mga leader nagpakita og dedikasyon sa pagpalambo sa responsive transparency ug ang people-centered nga pagdumala ilabi na sa pag-atiman sa mga panginhanglan sa katawhan o pagpalig-on sa grassroots governance. Idasig usab ang tanang punong barangay o liga ng mga barangay presidents sa Negros Oriental nga padayon ang matinud-anon, responsable, maluloy-on o may malasakit nga pagservisyo sa katawhan. Gipadayag sa provincial government nga ang maayong nga pagservisyo sa level sa barangay dakong kontribusyon sa padayong kalambuan sa tibuok Negros Oriental. Pahalipay ngadto sa mga punong barangay o liga ng mga barangay president nga nakadawat sa mga pag-ila tungod sa ilhang pagservisyo sa komunidad.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Ipatuman pag-usab sa local government unit on LGU sayungon ang 4-day compressed work week sugod karong Lunes, October 5. Kini subay sa Executive Order Number 58 Series of 2026 nga gipagawas sa Provincial Government of Negros Oriental og Executive Order Number 27 Series of 2026 sa Municipality of Ayongon. Ubos sa bag-ong schedule ang regular nga oras sa trabaho gikan sa Lunes hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Samtang ang Biyernes mahimong non-working day. Ang flag raising ceremony himuon matag Lunes alas 7:30 sa buntag samtang ang flag retreat ceremony himuon matag Huwebes alas 5 sa hapon. Apan tungod sa kinaiya sila nga mga buluhaton ang mga personnel sa MDRRMO o garbage collection personnel magduty gikan sa Lunes hangtod Domingo pinagi sa shifting schedule aron masiguro ang 24 oras nga emergency response disaster monitoring o kalimpyo sa munisipyo. Gipahibalo sab nga kung adunay holiday sulod sa usa ka semana mobalik sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ang regular nga oras sa trabaho alang sa nahibiling working days niya ng simanaha. Pananglitan, kung Miyerkules ang holiday, ang trabaho sa Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes mahimong alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Idasig ang tanang personnel o mga lumulopyo sa Ayongon nga magpagiya sa mga bagong work schedule.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report gihandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw, natapos na niyato nga September 30 ang submission sa entry sa Amigos Mega Promo. Ganun ay premyo nga maukining mo sunod para sa Amigos Coffee. Ang premyo mukadawat sa 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, adunay budaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Atong halaton ang anunsyo bahin sa kung aduna ba extension o anunsyo sa mga mananaog. Alang sa dugang impormasyon, pwede mo nga makatext or makatawag ni mong numero nga mao ang 0975-503-3857. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Imsog o mas batanong panit pinagis sa collagen. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediatak na sa gabi. Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Samtang ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacies sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o deri sa probinsya sa Negros Oriental o Labaw sa Tanan, deri sa tayasan, mapalit kinis sa AXPAR

0: balita. Live report. Daghang salamat, Handos 38, Boyex, love you, Karinal, sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Handos balita. Ipangayo sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagsabuin sa mga representante sa 7 ka bangko, 7 ka insurance o financial companies nga may kalabutan kang Vice President Sara Duterte o gihangaban nga si Attorney Manasis Carpio. Tumong nining mapresentar sa impeachment trial ang mga financial records nga may kalabutan sa magtiayong Duterte Carpio ilabi na sa ligasyon sa unexplained wealth ubos sa Article 2 sa impeachment case. Gilauman nga mga representante sa mga financial institutions motestigo aron mapamatud-an ang pagka-authentic sa mga dokumento lakip ang mga account o kandidat nga makita sa mga record. Ang mga financial records mahimong gamiton isip ebidensya sa prosecution apan ang pagbaton o pagkaparihas sa mga record dili pa automatic nga nagpasabot nga dunay nahimong krimen o paglapas sa balaod. Ang depensa dunay higayon sa pagkontra o paghatag sa ilang mga tubag sa impeachment court.
1: Handos balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Posibleng mas mudako o musaka pa ang presyo sa mga palaliton sa Pilipinas human gilauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang inflation sa September mahimong maabot sa 6.4% hangtod sa 7.4%. Matod sa BSP, usa sa mga nag-unang hinugdan niini mao ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon ilabi na ang mga produkto.